Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Naša majstral kad brojim učenike na hodniku u rano i jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

Carbon i Kevlar su najpoznatiji materijali koji danas garantiraju kao da neku čistoću. Tek 1970-ih su se počeli razvijati one full face kacige koje su se nabijale na glavu ili na svoj vizir.

Razne blice. Priprema ima, ali popularna priprema puževa je pečeni na žaru i uljuski, gdje se dobija metalni štapić koji dolazi s njima i koristi se za vađenja mesa puža iz ljuske.

zanimljivo da je najstarija sačuvana kuharica autora Apiciusa iz prvog stoljeća prije Krista sadržavala recepte koji su se odnosili i na puževe.

vrlo uspješan i prepoznatljiv i može se reći početak jednog tog žanra koji se sastojao od tog istraživanja, dedukcije, pronicljivog razmišljanja, postavljanja pitanja. Dakle, eto, Sherlock Holmes postaje figura, a na današnji dan je prvi put vidio svjetlo dana.